Sati bez suza, živi bez psohe i budi mirno nesretna. Tašte su suze, a ja dikovka.